Haglund synger sammen med Burt Kempert og hans fine orkester. Hun er det jo veldig bare språker. Hva er det her for noe? Man undrer. Men i hvert fall, jeg skal forsøke å gjøre meg hørt overfor skrapet. De fine artisterne, de forsvinner jo en efter en. Nyligen nåddes vi budskapet at Bonnie Tyler har gått ut.